0: me wa beli me wa ti
1: wa se se ma
0: wa ba se ma bra wa
1: me se ma nga ma ri ma
0: ye se so ba da no
1: wa se se ma
0: wa bra wa wo ya ba wo fi na fi ho
1: o
0: o te su bi se
1: me na me
2: e na
0: di e be
1: e ra di wa I mi su ba
0: wa ye su ba da no what the super good for the
1: season of the
0: Hey,
1: I want to.
0: Oh,
1: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

plus au rumo. Na reba na dia. Obe u enu kwa si wowo asemia so. Mene wanti. Ya kwa ya so ateta. Mene ya. Sa ya ba tu ya kwa efun ya si. Mene wanti ya kwa ateta. Pra. Ode frau.

0: Uradu wa. Se wo kwati Uradu na betumi aye. Se je Uradu wa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ni afani dia. Opa maye na sumie.
1: Oh saye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Wa me ka chira wo. Siamo suma posu wana katro sia ye dia betumi atena busiye ne mo boda woni bi yesu
1: saye jande chiriwa asundue ni wa warem
0: ye me pasa me katro ne se se wo kwati yesu asundue ni abusiye ne
1: o sa wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo
0: mane katra wo sa wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say ya jana chiriwa.
0: Eba wa be ya den when ya ba. Feurani. Okwa bi e wo.

0: ewa de ma biro kwa kwa akra chia di papa yinyame au lada yee au mi fala mi kwa bi yinyame nyame adai aro adai adai adai mai mama ro bu adai
1: Kra 24.com. We speak the capital. Mene Obana.